0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Шумів басейна.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Жовківські Василяни і Крихівські Василяни, Святий Юрій у Раві Руській, отже усі наші славетні росточенські храми від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Сославський, дух росточенської старовини. Сьогодні в нас 5 липня неділя і завтра 6 липня понеділок. Відпочили, як то кажуть, і годі. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 740 мм, вологість 51%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і, власне, до самого вечора хмари займатимуть своє місце під сонцем. Ну, зате без опадів. Що ж, похмурий день, якраз, щоб іти на роботу. Але пам'ятаємо, що п'ятниця все одно настане. Партнер програми – Приправи світу. Навіть похмурий понеділок зробить приємним і смачним. Плід праці рук дбайливих равчан. Шукаємо цю красу і приправи, і смаколики у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Слухай вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Ратибугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, передвісник Росточанських погод. Сьогодні в нас 5 липня. У цей день у 2014 році українські війська визволили місто Краматорськ і місто Слов'янськ від бойовиків Донецької Народної Республіки. Так, російська збройна агресія поза Кримом якраз почалася з захоплення Слов'янська. Це було ключове місто на межі фактично Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей. Успіх у Слов'янську відкривав росіянам дорогу на цілу Східну Україну. Тому, звісно, сили оборони робили все, аби Слов'янськ і Краматорськ визволити. Оборона гори Карачун, блокування міста, бої на підступах до міст і врешті-решт сепаратисти були з цих міст вичавлені. Вони відступали до Донецьку, по дорозі ми їх обстрілювали там, де б це було можливим. Отже, Слов'янськ і Краматорськ стали українською фортецею, яка і зараз стримує напад російських орків. Історії одного дня.

0: реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Роби гучніше.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Жовківські Василяни і Крихівські Василяни, Святий Юрій у Раві Руській, отже усі наші славетні росточенські храми від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточенської старовини. Сьогодні у нас 5 липня неділя і завтра 6 липня понеділок. Відпочили, як то кажуть, і годі. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 740 мм, вологість 51%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і, власне, до самого вечора хмари займатимуть своє місце під сонцем. Ну, зате без опадів. Що ж, похмурий день, якраз, щоб іти на роботу. Але пам'ятаємо, що п'ятниця все одно настане. Партнер програми – Приправи світу. Навіть похмурий понеділок зробить приємним і смачним. Блід праці рук дбайливих равчан. Шукаємо цю красу і приправи, і смаколики у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Жовква 11 липня о 12:00. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.
2: Do you speak English?
3: Як? Ну?
2: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
3: та Лесею Хлівишин.
2: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
3: Тільки на Вільному радіо. Я бачу.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, і на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: На обрій.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.
3: Просто поцілуй її.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Говорімо українською. По-українськи, по-українському. Говорити на українській – це калька.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці. Радіочарт ТОП 40. Тож, третя схвилинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш. Другу займав Іван Люленов «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А першу залишала за собою мама Ріка із «Енергійною полюбила». Я його полюбила, десь на Дніпровські сили. Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкривається і список Дем'яно Давід «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї», там, де немає людей. Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль, там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Росу відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс. «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар». Потужний вибух цього тижня.

0: Не дивлячись на самий розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнки, який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.
1: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову.

0: знову.
1: Акула мама. Відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Це була реклама. Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
4: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жовква, 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Правило номер 1. Ніколи не втрачайте гроші. Правило номер 2. Ніколи не забувайте правило номер 1. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка. І ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
3: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіочарт Топ 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як в яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Антитіла «Відколи» утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить бумбоксу та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш.

залишаються та бумбокс, переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. Тренерську позицію забронювала за собою Альона Маргалієва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись шостий рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.

0: на душі лайки. Лайтір буці ланцюги.
1: Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.

0: Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь.
1: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
5: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
6: Хочеш вивчати англійську легко?
7: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
6: «Вільна англійська»
7: із Іриною Думич
6: та Лесою Хлібошин.
7: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
6: Тільки на Вільному радіо.

Що завтра принесу уж мені щастя, знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Жовківські Василяни і Крихівські Василяни, Святий Юрій у Раві Руській, отже усі наші славетні росточенські храми від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточенської старовини. Сьогодні в нас 5 липня неділя і завтра 6 липня понеділок. Відпочили, як то кажуть, і годі. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 740 мм, вологість 51%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і, власне, до самого вечора хмари займатимуть своє місце під сонцем. Ну, зате без опадів. Що ж, похмурий день, якраз, щоб іти на роботу. Але пам'ятаємо, що п'ятниця все одно настане. Партнер програми – Приправи світу. Навіть похмурий понеділок зробить приємним і смачним. Плід праці рук дбайливих равчан. Шукаємо цю красу і приправи, і смаколики у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
2: Гід на обрії.
1: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Радіо Чартопсорок знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Ворен з композицією Fever Dream з 9 на 10. А Древо та Анкарапіста навпаки просунулись на одну сходинку вперед з 10 на 9. Слухаємо.

Древо та його енкарапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на 8-й сходинці. Слухаємо.

0: Тіна Кароль, здатись ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама.
3: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: По рекламі. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Оце реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви ж здогадались, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion, а четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо.

Мама Ріка полюбила. Впевнений, що бути номером один мама Ріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Їги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми ж спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас людей. Бо це те, для чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо палких прихильників співака. 7 тижнів серед 40 найкращих, 5 місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських, «Сльози», слухаємо. Я не стрим.

0: Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Жовква 11 липня о 12:00. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: По рекламі.

0: У Жовкві друга година дня.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
3: По рекламі.
4: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
5: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Ратибугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанських погод. Сьогодні в нас 5 липня. У цей день у 2014 році українські війська визволили місто Краматорськ і місто Слов'янськ від бойовиків Донецької Народної Республіки. Так, російська збройна агресія поза Кримом якраз почалася з захоплення Слов'янська. Це було ключове місто на межі фактично Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей. Успіх у Слов'янську відкривав росіянам дорогу на цілу Східну Україну. Тому, звісно, сили оборони робили все, аби Слов'янськ і Краматорськ визволити. Оборона гори Карачун, блокування міста, бої на підступах до міст і врешті-решт сепаратисти були з цих міст вичавлені. Вони відступали до Донецьку, по дорозі ми їх обстрілювали там, де це було можливим. Отже, Слов'янськ і Краматорськ стали українською фортецею, яка і зараз стримує напад російських орків. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Жовківські Василяни і Крихівські Василяни, Святий Юрій у Раві Руській. Отже, усі наші славетні росточенські храми від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточенської старовини. Сьогодні в нас 5 липня неділя і завтра 6 липня понеділок. Відпочили, як то кажуть, і годі. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 740 мм, вологість 51%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і, власне, до самого вечора хмари займатимуть своє місце під сонцем. Ну, зате без опадів. Що ж, похмурий день, якраз, щоб іти на роботу. Але пам'ятаємо, що п'ятниця все одно настане. Партнер програми – Приправи світу. Навіть похмурий понеділок зробить приємним і смачним. Плід праці рук дбайливих равчан. Шукаємо цю красу і приправи, і смаколики у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063-944-1725.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
3: Oh,

0: розчин готовий.
1: Від Шевченка до Сократа. Любов і робота – це наріжні камені нашої людяності. Зигмунд Фрейд. Від Шевченка до Сократа.

0: переможемо. Вільне радіо.
1: Ми українці, нація мужня. Ми українці, єдині завжди. Ми українці не в паспорті. Ми українці в серці і душі.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: По рекламі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.
2: У тебе гарний смак.

0: немає. З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
0: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує.

0: Реклама.
1: Жовква 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Інстаграм. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Програма «Сила слова».
1: Говорімо українською. По-українськи, по-українському. Говорити на українській – це калька.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава

0: Частина концепції. Свято в деталях.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич та Лесою Хлібиші. Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Жовківські Василяни і Крихівські Василяни, Святий Юрій у Раві Руській, отже усі наші славетні росточенські храми від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, дух росточенської старовини. Сьогодні у нас 5 липня неділя і завтра 6 липня понеділок. Відпочили, як то кажуть, і годі. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 740 мм, вологість 51%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і, власне, до самого вечора хмари займатимуть своє місце під сонцем. Ну, зате без опадів. Що ж, похмурий день, якраз, щоб іти на роботу. Але пам'ятаємо, що п'ятниця все одно настане. Партнер програми – Приправи світу. Навіть похмурий понеділок зробить приємним і смачним. Плід праці рук дбайливих равчан. Шукаємо цю красу і приправи, і смаколики у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Оце реклама.
0: Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Ратибугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанських погод. Сьогодні в нас 5 липня. У цей день у 2014 році українські війська визволили місто Краматорськ і місто Слов'янськ від бойовиків Донецької Народної Республіки. Так, російська збройна агресія поза Кримом якраз почалася з захоплення Слов'янська. Це було ключове місто на межі фактично Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей. Успіх у Слов'янську відкривав росіянам дорогу на цілу Східну Україну. Тому, звісно, сили оборони робили все, аби Слов'янськ і Краматорськ визволити. Оборона гори Карачун, блокування міста, бої на підступах до міст і врешті-решт сепаратисти були з цих міст вичавлені. Вони відступали до Донецьку, по дорозі ми їх обстрілювали там, де це було можливим. Отже, Слов'янськ і Краматорськ стали українською фортецею, яка і зараз стримує напад російських орків. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Соціальна реклама.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: This is my ex-girlfriend, so I kind of try to cover her face up with some shading.
1: Жовкві 7-ма година вечора.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Реклама. Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «СЕ». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: комори.
1: Реклама.
2: Жовква, 11 липня о 12-й. Бейбі Топ запрошує діток і батьків на велике святкове відкриття. На вас чекають аніматори, активні розваги, творчі майстер-класи, бульбашкове шоу, подарунки та розіграш призів. Святкуємо на вокзалі 26 біля АТБ. Буде яскраво, весело та по-справжньому святково. Деталі події на сторінці Бейбі Топ в Instagram. Бейбі Топ – маркет дитячих мрій.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Селфі-студіо Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Селфі-студіо» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
4: Це реклама.
5: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
6: Колись у старому

0: давньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла й душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
1: Реклама.
0: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.

0: Ранне радіо.
1: Do you speak English?
2: Як? Ну?
1: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на «Вільному радіо».
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Реклама.
2: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Музика свободи. Це твоє вільне радіо. По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Собор Святого Юра і Латинська катедра, Жовківські Василяни і Крихівські Василяни, Святий Юрій у Раві Руській, отже усі наші славетні росточенські храми від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Ростославський, дух росточенської старовини. Сьогодні в нас 5 липня неділя і завтра 6 липня понеділок. Відпочили, як то кажуть, і годі. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів. Тиск 740 мм, вологість 51%. Ранок на Росточі буде похмурим, ну і, власне, до самого вечора хмари займатимуть своє місце під сонцем. Ну, зате без опадів. Що ж, похмурий день, якраз, щоб іти на роботу. Але пам'ятаємо, що п'ятниця все одно настане. Партнер програми – Приправи світу. Навіть похмурий понеділок зробить приємним і смачним. Плід праці рук дбайливих равчан. Шукаємо цю красу і приправи, і смаколики у роковичках і магазинах «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Вільне радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних хітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

0: Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.
4: Теплий вечір. Музика. Та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: У тебе гарний смак.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: У рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

історія одного хіта на вільному радіо. Знаменитий альбом «A Kind of Magic» групи Queen прийнято вважати неофіційним саундтреком до художнього фільму «Горець», тому що більшість назв пісень не тільки звучить у фільмі, але й взагалі були написані спеціально для нього. Однією з них і стала ця чудова пісня. Її написав барабанщик Роджер Тейлор після того, як всі музиканти подивилися скорочену версію «Горця». Мабуть, назва пісні запозичена з фрази, яку вимовляє Дункан Маклауд, кажучи про своє безсмертя. Ну що ж, це зайвий привід переглянути фільм про доблесного лицаря, який планував жити вічно, і згадати, чим це все закінчилось.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як Південь, як

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: О, духи давні, що в горах витають, і в надрах земних вічним сном дрімають. Почуйте голос мій, що кличе з глибин. Відкрийте брами незвіданих таїн. Силою вітру, що скелі ламає, і твердістю каменю, що час тримає. З'єднайте волю мою з волею світил, щоб задум мій могутню силу втілив. Тінь минулого хай шлях мій осяє, а мудрість предків в серці засяє. Нехай здійсниться те, що я прошу і нині, в ім'я землі, води, повітря і вогню навіки.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Харцизи», одну з найбільш оригінальних та енергійних команд української рок-сцени. «Харцизи» – це український рок-гурт, який був заснований в 2011 році в Києві. Від самого початку гурт вирізнявся своїм унікальним підходом до музики та провокаційними текстами. «Харцизи» здобули популярність завдяки своїй емоційній, насиченій музикальній експресії та інтригуючим, часом контроверсійним темам пісень. Їхній стиль можна описати як суміш року, панку, ска та альтернативи, що робить їх музику енергійною та драйвовою. Пісні гурту часто наповнені агресивною енергетикою, але водночас не позбавлені гумору та іронії. Тексти їхніх пісень часто мають соціально-політичний підтекст і зачіпають важливі для суспільства теми.

а їхнє звучання активно експериментує з різними жанровими інструментами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Слухай, лем сюди.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне, лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило чорне, темно-синє, на небо відьма розлила. Як гримне грім, гуде осоння між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік. Яскрава блискавка на небі засвітить духу Бога лік.

0: Падали води неба, гучно затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.